E sad, dragi moji, ajmo sad zauzeti ova mjesta i tamo da me ljudi ne bi prozivali sa druge strane. Sjedite malo, gosti. Svirat ćemo evo za koji trenutak, samo da dobijemo i koji poziv od naših dragih gledaoca, od našeg dragog orkestra. Orkestar, moramo malo...